Donsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filet o memu eni ama hudoswa mafo ya mamu adrama makwaba ya wiasi nina nyumre donsia kasiebo neket eni esi nkunya ede ebremu nisamu ni nyantubwa sieni ya buwabu wano niye huswo aswaswo finchim enko nko basa wabe kasi yenyi bako anami yenu enfino basa wabe kachira o se abitana wa batana biwa ene diokano ya tepa enzu yemfa